0: Servis de informație.
1: Dobro jutro. Na talasu ste Radija Laktaši, a u nastavku našeg jutra provjerit ćemo i stanje na putevima, a prije toga servisne informacije. 112 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đugatović i dr. Dejan Dragišić. Policajci u Laktašima, kao i vatrogasci, nisu imali intervencija. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza komunalnog otpada, dakle evo u periodu od 7 do 15 časova u naselju u Trnu, odnosno jedan dio, kao i Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 30 beba. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab promjenjiv ili zapadni sa maksimalnom temperaturom oko 30-31 stepen. Indeks kvaliteta vazduha iznosi 63, što ukazuje na umjeren kvalitet vazduha, uslovi su uglavnom povoljni za boravak na otvorenom, dok se osjetljivijim grupama stanovništva preporučuje nešto veći oprez prilikom dužeg boravka.
0: Stanje na putevima.
2: Povremeni zastoji mogući su gradskim centrima i na mjestima gdje traju radovi, a izdvajamo magistralni put Srba-Zderventa gdje je potpuno obustavljen saobraćaj i preusmjeren alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na dionici Vršani-Bjeljina 1. Za vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok vozila ukupne mase preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7 do 15 časova. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bjeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na dionici Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva i ovdje se vozila preusmjeravaju dvosmjerno, ali suprotnom stranom autoputa. I na autoputu A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Vijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan put!
0: Stanje na putevima.

0: emisija na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

Svima nam je dobro poznata činjenica da je u 14. vijeku Europom harala kuga, poznata kao crna smrt, koja je između 1347. i 1351. godine odnijela ogroman broj života i promijenila tok europske historije. Smatra se da je tada umrlo između trećine i polovine stanovništva Europe, što je dovelo do ozbiljnih društvenih, ekonomskih i kulturnih posljedica. Gradovi su se praznili, trgovina je stajala, a ljudi su u strahu tražili različita objašnjenja i načine zaštite. U to vrijeme medicinsko znanje bilo je ograničeno, pa se uzrok bolesti nije razumio na pravi način. Vjerovalo se da se kuga širi zagađenim vazduhom ili Božjom kaznom, dok se danas zna da je glavni prenosilac bila bakterija Yersinia pestis, koja se širila putem buha na pacovima. Ljudi su se pokušavali zaštititi dimljenjem prostora, paljenjem vatre, korištenjem mirisnih biljaka i izolacijom, iako su te mjere imale ograničen efekat. U Avignonu, gdje je boravio papa Klement VI, zabilježeno je da je tokom epidemije 1348. godine ostao u relativnoj izolaciji i provodio vrijeme između stalno zapaljenih vatri. Iako tada nije postojao naučni dokaz o prijenosu bolesti, danas se pretpostavlja da je toplota i dim mogla smanjiti prisustvo insekata koji su bili dio lanca širenja zaraze. Tako je papa Klement VI, zahvaljujući kombinaciji opreza i sreće, preživio jednu od najrazornijih epidemija u istoriji čovječanstva, dok je Europa nakon kuge ušla u period dubokih promjena u društvenom poretku i načinu života.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: jednog od domaćina svjetskog prvenstva Kanade i reprezentacije Bosne i Hercegovine igra se u petak u Torontu od 21 čas po našem vremenu. Fudbaleri Španije savladali su Peru sa 3-1 u okviru posljednje pripremne utakmice pred početak mundijala. Španska selekcija pokazala je da se odlično snalazi i na velikoj nadmorskoj visini. Pred svjetsko prvenstvo ekipa Luisa de la Fuente djeluje spremno, a dodatni kvalitet tek treba da donesu Lamin Jamal i Nico Williams, koji treba da se pridruže timu nakon što se oporave od povreda.
1: Kakve su trenutne temperature u Republici Srpskoj, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, to će nam sve reći Đorđe Todić, koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčan uz malu dumjerenu oblačnost i slabi promjenjiv vjetar. U 12 časova čemerno ima 21 stepen, Ham pjesak 23, Bileća Mrkonjić grad 26, Novi grad 27, Srebrenica 28, Banja Luka Doboj Trebinje 29 i najtoplija Bijeljina sa 31 stepen. Do kraja dana toplo i pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab i promjenljiv, uveče i naredne noći na krajnjem sjeveru pojačan sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv ili zapadni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen.
1: Završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
3: Održano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija.
1: Nakon 3 godine danas prvi let sa banjalučkog aerodroma za Tivat. Promotivna karta 107 evra.
3: Budimir, neću dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a.
1: Trump najavio sporazum sa Iranom moguć u narednim danima.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.
4: Hit dana radija.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: vremenska prognoza.
1: 13 časova i 45 minuta, evo nas pri samom kraju još jednog otvorenog programa na talasima Radija Laktaši. Ali prije nego što se odjavimo, kao što ste i navikli, čućemo šta nas to čeka do kraja današnjeg dana i tokom sutrašnjeg dana, kada su u pitanju vremenske prilike. U Republici Srpskoj poslije podne u slab do umjeren razvoj oblačnosti na istoku i sjeveru, lokalno uz kratkotrajnu slabu kišu ili pljusak. Vjetar slab i promjenljiv uveče i naredne noći na krajnjem sjeveru umjeren do pojačan sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. I u našem gradu u nastavku dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab promjenljiv ili zapadni, maksimalna temperatura vazduha oko 31, a trenutna iznosi 28 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajini. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova, na sjeveru sjevernih smjerova. Kasno uveče i u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu oko 20 stepeni, a maksimalna od 28 na zapadu, to 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena. Sutra u Laktašima nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili južni. Kasno uveče na udare jak sjeverni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 16 stepeni, a maksimalna oko 30. Hvala vam što ste još jedan dio svog vremena poklonili našem radiju. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan ostatak dana. Ostanite na našoj frekvenciji i uživajte u dobroj muzici, a mi se čujemo ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
3: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Marketing, Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni tori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.